Yo, at your four, aha, a radio panic 105.4, and was so out ye, mama, ye more a radi, o say ye, a radi, aibi. Ampara, a no cre, asem trudo, sir, a radi, aibi. A dee nina, sutum for near radi, or no, an ode or dum, a dee adum yen. And ne anopay, and chibi anam dijumadino, a bear ye. Nye ababetu yenye bi ena anopayi mede ema uwe. Yenye anum a udi agro ewo Facebook. Na Facebook noso ena ope oba a oneno ebobobra. Na inkita hundieno ekosono eduru mpempensi ubi nina chese imuwa edin. Na edono edimo. Enintino yeni ano onono owo amanone ena oba anu so ewo Ghana. Inti niye koko wye ni se itwase ono bema no. Utumi ekoko ye biribi sadi ebe ya. Oba anu ebe hunse ampa. Odo huwa se mnoa onene kano. Eye nukre. Eninti no oma ni nkrofo ewo Ghana ekoko hun ababa wano. Na sadi ebe ya baba wano nsubi hunu nechi nkofo. Inti no ochire nese opese oware no. Inti omu jitum ema oye humbi bia. Na oguso ye ehon nkrata asem sadi ebe ya obano ebeba. Esanse na ye Facebook so nkomonti na obano jen se eya agudi ebi ena bema no edi. Na ni e woman se bema no ema ni hun se enye obeba na waba befa no nti no omo eye no bibia ewie ma no e o Ghana na chese oba na hun se ampa bema no sana ne ni abre ampa ebi se oba no de wawo baako nti oba baako but bema na onne wo ye no anware no. Inti no, anche, inkrata semnu gusurano, ena nyame ya adumu ibi ukwane neche se obano eba abruchiri. Obano, onim bema no da. Eye foto, ene Facebook, ena omu di omu hongkomo, na omu yo omu video course ni adia. Eni inti no, nyame ya adumu wa, obano efru yu mishenya, obabedru ukurunu wa, abranti eno ewasono. Abranti eno anankasa ne bo anan ekukoshia oba no ewo airport ana ode oba no ene no kofi according to oba no okirese ampa oduru airport no a abranti eno so oya basiriwa o se oye den yo obeduru ye no a oba be shia ono ababa wano. Ababa wano ewo 40, 41, 42. Efe idie, ababa wano eni bo, uda no eni mino. According to ababa wano chere se, ni ye mushe. Efi se, nkomo anomu di video course anomu yeno sebi. Wenye nimpano ne full image da. Wa hunu ni full image da tambia no ohunu ni half picture nso a de ba ni half intino no kura ni mie na akoya se vim no a ono ababa wa no e de ba se oba bi sia ni dofo no airport ho na vim no eso ete ye oba ende so anya abedu ene chese one ni ba no okofro ni ka na pua omo ebe fie. Enti no omo ba ye no nokura nim nie. Se be ma no ekwa adwuma na oba no wo fie no na kire se anika enim nani nhyeda nye nimba no eho efise type wa ope no ene se de na nka ofise nimba no evigina so no enye sa na obehun no enti no mbenfo se atene ni so.
Wena ono oba no nso so na mra no ne nam Facebook no. Abrantie ba kon so ese ne pe. Ewo Facebook wa na sa ono abrantie no nso so. Ono nso so ewo amanone ekuru ba ko so. Eni nti no Europe de wa oni tia se ofa o passport a na che se ba bia wutumi ekọ. Nti no osa ko Facebook sa ko hwe sa abrantie no. Eni no chati wa mra wa ba no a owo sa ba ma wo nche no ekoji sa abrantie no so phone number eno ka kire no se situation say na wa ba betum na na ani ji ono no ho but wantumi ne no ani nkomo anko akire ndi no se still o ye interested dia ene o be prefer se o be odi we be si nche na wa ba ono no mum ne nche ono nso so ene yire a wonso ope sebi sa eji ni bi no nso waware ye enti no sa be ma no nso so ejitum ena ene ababa wai dakro ochoe ma be ma ekọ ajuma pe ena ofa ne bag ena ene okope ni train ena otido ho de koy wa ko sa be ma no sikan wa no ehọ enti no papa no eba fie no oba yi ni ho. Hey, no bay afa here. Odi hu abobo anu unya funko. Unya fu kola. O chere se, eye mia. Na nukure ni mni ye me ba ye na mbabi hu unu. Nukure ni mni ye mila na ye di nkomo na. O chere mi se, minye se, ni nina anu. Wanka sa me unu ufu video da. Me unu ufu photo da. Me ba ya mbe hu ye no. Enye mi testi ni bia nti no mi ntime ne wo ento aso nti no okọ ei wei ana papa no kire se ohima agoro na wudi ana se wasempa ana wo kire se eye na sempa fi se ade a wo mpe de wo mpe ana ade nzo wo pa wani boss wa wa hu se wo kra wo ti mu no ani eje hu enipa bia obi mmema obi emma nzo so obi etida bia oba bi wo hono mu a uhunu ni mfo nyini na uhunu ni videos ni ade a ukokoshia no fisika wa uhu se nhu enye ni uhu ye ni ne na kire se matrike wo sadie mbainfo kan matrike wo photo ni bia ena kire se ye dia ye yi enu bi na oba ye akwakotum di wo se ontumi ene be ma no emmobra eno na ye bisa se abrante eno a sisi a oba no akọ no hono mo no a sisi a ono wanya yire no ontia sa beme ye a odo oba yi bai ehu ka nyina emfa ma no ana se onye den efise ono nso so ne ye ope no bia ena ne nsa akan ndi oba no emetua papa yi enka wabo nyina ema no na papa no nso onyi saa sika no anase ka wabo no oba no nyina no onyi na onye mu ema be ema no a oba na kodi ni nche no ana fa waju nchere ebra 02732 0450 anase obetumi aye me voice note na odi aba 0484 144058 na ene anopai watumi achire wadwin tiawa.